And we're all alone, oh darling.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Let's write some hits. Diva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăriile de orașe din județul Iași și din celelalte județe ale regiunii Nord-Est vor putea solicita fonduri europene pentru lucrări de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe. Bugetul pus la dispoziție prin programul regional Nord-Est ajunge la 8,4 milioane de euro, iar proiectele pot fi depuse începând cu 17 august. Finanțarea este destinată orașelor din cele 6 județe ale regiunii Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Municipiile beneficiază de un apel separat lansat la începutul acestui an cu alocare mult mai mare, de peste 37 milioane de euro cu termen 30 septembrie. În cazul noului program, fiecare proiect poate beneficia de o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 200.000 și 1 milion de euro. Apelul este competitiv, ceea ce înseamnă că simpla depunerea unei cereri nu garantează obținerea banilor. Termenul limită este 16 octombrie. Acciza la motorină a fost redusă temporar cu 20% începând de ieri. Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii și este anunțată de Ministerul Finanțelor ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că în perioada 16-31 august acciza la motorină standard va fi redusă cu aproape 561 de lei pentru 1000 de litri. Pentru șofer, măsura înseamnă o economie de aproximativ 68 de bani la fiecare litru. La un rezervor de 50 de litri, economia ajunge la circa 34 de lei. Transportatorii și fermierii vor beneficia la rândul lor de reduceri importante ale costurilor. Pentru un camion de 40 de tone, economia estimată este de aproximativ 23.750 de lei pe an, iar pentru fermier, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, ajunge la aproximativ 6.800 de lei. Ministerul Finanțelor estimează că măsura va reduce costurile din transport și logistică și va diminua presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Guvernul de la Teheran a declarat că strâmtoarea Hormuz va rămâne iraniană ca răspuns la avertismentul președintelui american Donald Trump, care a afirmat că va declara în curând această cale navigabilă strategică teritoriu al Statelor Unite. Strâmtoarea, un punct strategic crucial pentru tranzitul petrolului și gazelor naturale, care leagă Golful Persic de Golful Oman și de Marea Arabiei, a reprezentat unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile dintre Washington și Teheran, acesta din urmă închizând efectiv trecerea în urma izbucnirii războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie. La sfârșitul săptămânii trecute, Trump a declarat că după ce vom termina de învins Iranul, care suferă o înfrângere zdrobitoare, în curând voi declara strâmtoarea Hormuz teritoriu al Statelor Unite. În replică, Kazem Gharibabadi, ministru de externe iranian, a subliniat că strâmtoarea va fi închisă și deschisă numai la comanda Iranului, iar atât timp cât Statele Unite nu va accepta realitatea înfrângerii și nu va renunța la iluzii fanteziste, Iran

va continua să impună blocada. Acordul de încetare a focului dintre cele două părți semnat în luna iunie a rămas mai mult pe hârtie. Atacurile iraniene asupra navelor din strâmtoare au declanșat un nou val de loviri aeriene americane și o reînnoire a blocadei navale asupra porturilor iraniene. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de frecvențele Viva FM. Vă urez o săptămână excelentă!

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Let's write some hits. Viva FM. Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Creierul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: De dezmembrări auto Malicon Pașcani. Vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
7: Good morning, Viva! Morning Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Marile instituții de învățământ superior din capitala Moldovei, în frunte cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, au intrat în faza finală a pregătirilor pentru sesiunea de admitere din toamnă și pentru primirea viitorilor studenți în campusurile universitare. Administrațiile academice lucrează intens la igienizarea, modernizarea și eficientizarea energetică a căminelor studențești, pregătind 10.000 de locuri de cazare înainte de startul noului an universitar. Pentru tinerii care nu s-au înscris în prima sesiune sau doresc să urmeze o a doua facultate, universitățile din Iași deschid în septembrie înscrierile pentru locurile rămase libere la programele de licență și master. O atenție deosebită este acordată pregătirii spațiilor de cazare și de studiu în marile campusuri ale orașului. Procesul de cazare va fi digitalizat în mare parte, depunerea cererilor făcându-se pe baza criteriilor academice și sociale. Podul dintre România și Republica Moldova de la Ungheni, Zagarancea, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 55%. Pe șantier se lucrează intens la montarea tablierului metalic. Primele elemente au fost instalate pe malul moldovenesc, în timp ce constructorul continuă montarea și sudarea ultimelor componente pe partea românească. Lucrările au început în aprilie 2025, iar termenul de finalizare este octombrie acest an. Presiunea asupra constructorului este de altfel una ridicată, mai ales că mai sunt de executat lucrări la structură, carosabil, instalații, elemente de siguranță și conexiunile rutiere de pe cele două maluri. În total vor fi montate 44 de elemente de tablier metalic pentru cele două căi de circulație. Podul va avea aproximativ 261 de metri, iar fiecare sens va fi construit separat pentru trafic de autostradă. Valoarea contractului este de 151 milioane de lei fără TVA, proiectul fiind finanțat prin mecanismul pentru interconectarea Europei. Regizorul român Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la Locarno, Elveția, cu pelicula Nu e locul tău aici. Filmul marchează revenirea cineastului român la lungmetraj după o pauză de 8 ani. Trofeul este însoțit de un premiu în valoare de 75.000 franci elvețieni, sumă care va fi împărțită în mod egal între regizor și producător. Juriul a remarcat filmul pentru forța scenariului, caracterul distinct al viziunii regizorale și stăpânirea limbajului cinematografic. Nu e locul tău aici, spune povestea unui bărbat care își crește singur fiul adolescent, Ioan, după moartea soției. Tatăl nu știe însă că băiatul pleacă noaptea cu bicicleta prin oraș și împreună cu un grup de tineri mascați vandalizează mașini. Echilibrul familiei este zdruncinat în momentul în care poliția ajunge să-l suspecteze pe adolescent de crimă. Sunt Ramona Lazar. Acestea au fost principalele știri ale orei. Vă urez o zi excelentă alături de programele Viva FM.

Looking for you. Asta e piesa, numele piesei, bineînțeles. Eu îmi caut încă cheful de dimineață. Bună dimineața, bine te-am găsit în Morning Vibes. Ada sunt, până la ora 12 avem program împreună. Eu recunosc că m-am întors din concediu, dar nu sunt foarte sigură că s-a întors și tot cheful de muncă odată cu mine. Încă funcționăm puțin pe modul vacanță, adică ne mișcăm puțin mai lent, ne uităm nostalgic la pozele și videoclipurile din telefon și probabil că undeva într-un colț al sufletului încă mai aud marea. Ce mă șochează cel mai tare e timpul ăsta, să știi. Acum 2 săptămâni intram în concediu și mi se părea că am o eternitate înainte, dar așa este. Întotdeauna ai senzația că, bă, câte zile de concediu, câte zile libere am. Dar n-am clipit bine și gata, suntem deja trecuți de jumătatea lui august. Și asta cumva mă și sperie, îmi și place, că se duce și perioada asta aglomerată, dar începe școala imediat în septembrie. Pe de altă parte vine și toamna peste noi, adică practic mai avem câteva zile calendaristice de toamnă, de vară până în toamnă. Timpul ăsta, așadar, e foarte scurt la vedere. Apare puțin, îți faci așa wave, smile and wave, boys. Dispare înainte să-l apuci să întrebi unde se grăbește, domnule, unde te grăbești? Da, dacă tot e luni, dacă tot ne-am întors la treabă și dacă tot avem o săptămână întreagă în față, măcar să o pornim cum trebuie. Până la ora 12, așadar, spun că petrec timp alături de tine. Vine Louis Vega cu Anan, Last Night. Vine și Nicole Cherry cu Juno. Celestial Mayan vine și nou Parachute, Vaya con Dios cu Robert Georgescu, mai am pentru voi. Misha Miller e pe frecvență și ea. Osman și Deepix, In My Heart, Ronnie Iron și Anduze, Never Stop Dreaming. Asta ca să mai visăm puțin la concediu și totuși să ne revenim într-un fel sau altul, pentru că avem câteva zile pline în față. Este 8:14. Te salut! Să ai o zi faină!

0: no, câteodată când eram mică refuzam să mă joc cu alți copii. Da, nu eram neapărat antisociale, dar uneori îmi doream așa, să fiu doar eu cu mine și cu jucăriile pe care le aveam. Și mai știu copiii care în pauză, de exemplu, în pauză la școală, nu simțeau neapărat nevoia să fie în mijlocul găștii, care pot să stea liniștiți și singuri, să se joace, să deseneze sau pur și simplu să-și vadă de lumea lor. Ei bine, cercetătorii spun că asta nu înseamnă automat că un copil, dacă face chestia asta, este singuratic sau izolat. Un nou studiu realizat în Statele Unite pe 473 de copii cu vârste între 9 și 11 ani arată că unii copii pur și simplu preferă uneori propria companie, dar pot să aibă în același timp prietenii bune și o relație foarte sănătoasă cu grupul din care fac parte. De fapt, cheia pare să fie alta, și anume sentimentul de apartenență. Adică să știi că și dacă astăzi alegi să stai singur, în continuare ai locul tău în grup, ai prieteni și știi că ești acceptat. Mi se pare foarte faină nuanța asta, pentru că de multe ori noi, adulții, vedem un copil singur și imediat ni se aprinde beculețul. Vai, dar de ce nu se joacă și el cu ceilalți? Da, cercetătorii spun că nu trebuie neapărat împins direct într-un grup mare, pentru că, spre exemplu, uneori un grup mai mititel cu copii cu aceleași interese poate fi mult mai confortabil pentru copilul respectiv. Există însă și reversul medaliei. Dacă un copil refuză constant orice invitație în timp, poate să ajungă să fie invitat tot mai rar și poate atunci poate să apară izolarea reală, așa că poate lecția dimineții, așa de la prima oră, mă rog, a doua, e valabilă nu doar pentru copii. Să-ți placă să fii singur din când în când nu înseamnă automat că ești singur. Important e să știi că există oameni la care te poți întoarce. Morning Vibes continuă și noi împreună rămânem până la ora 12.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palace. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, fă urar de fericire din 1996.

Da, citeam mai devreme un subiect care sună aproape ca începutul unui film apocaliptic, numai că e foarte real. Jakarta e cel mai populat oraș din lume, se scufundă. La propriu, metropola uriașă din Indonezia a ajuns la aproape 42 de milioane de locuitori, iar în anumite zone terenul coboară chiar și cu 25 de centimetri într-un singur an. Și poate cea mai greu de imaginat cifră este asta, aproximativ 40% din metropolă se află deja sub nivelul apei. Una din cauzele principale este extragerea masivă a apei subterane. Jakarta a crescut enorm în ultimele decenii, dar milioane de locuitori încă nu au acces suficient la rețeaua de apă curentă, așa că apa practic e scoasă din pământ, iar când faci asta ani și ani de zile, la rând, terenul începe efectiv să se lase. La asta adaugă și creșterea nivelului mării și ai o combinație deloc fericită. Rezultatul la ce se întâmplă în ziua de azi, în nordul orașului, inundațiile au devenit deja parte din viața de zi cu zi. Localnicii povestesc că dacă înainte apa era doar de câțiva centimetri, acum sunt situații în care poate să ajungă până la nivelul abdomenului. Se construiesc diguri, e drept, se ridică drumuri, se adaugă straturi de beton și sunt propuse inclusiv soluții naturale precum protejarea mangrovelor. Numai că un localnic, spre exemplu, a rezumat situația într-o frază care spune cam tot: luptăm contra naturii pentru că nu vom câștiga niciodată. Problema e atât de serioasă încât Indonezia a început încă din 2022 construirea unei noi capitale. Se numește Nusantara, este pe insula Borneo și chiar dacă mutarea instituțiilor guvernamentale nu este încă finalizată, treaba asta s-ar putea întâmpla cât se poate de curând. Da, și uite cum într-o dimineață în care noi ne plângem că ne-a sunat alarma prea devreme și poate că n-am ieșit încă complet din modul concediu, undeva pe planeta asta noastră există un oraș de 10 de milioane de oameni care încearcă literalmente să rămână deasupra apei. Jakarta,

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: e bine să schimbăm și registrul puțin în Morning Vibes. Dimineața, când mi-a sunat alarma telefonului, e drept că n-am făcut ce trebuie, că am intrat imediat pe internet și pe Insta și așa mai departe, dar mi s-a deschis așa pagina de Insta cu o veste tristă venită de la Hollywood. Actrița Hayden Panettiere, cunoscută mai ales din serialele Heroes și Nashville, a murit la doar 36 de ani. A fost așa, o veste tristuță, că cumva ne știm, știi? Că avem aceeași vârstă și am crescut cu serialele respective. Vestea a fost confirmată de familia sa. Tatăl actriței a transmis că Hayden a fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, iar familia a cerut intimitate în aceste momente. Cauza morții nu a fost anunțată până în momentul de față. Din păcate, e ciudat și trist că Hayden Panettiere ar fi împlinit 37 de ani chiar la sfârșitul acestei săptămâni, pe 21 august. Pentru mulți dintre noi însă rămâne Claire Bennett, majoreta cu puteri supranaturale din fenomenul TV Heroes, rolul care a transformat-o, de fapt, în starul internațional în anii 2000. Mai târziu a interpretat-o pe Juliet Barnes în serialul muzical Nashville, rol pentru care a primit și 2 nominalizări la Globurile de Aur. A jucat și în Remember the Titans, în franciza Scream, iar în cea mai recentă apariție a sa a fost în thrillerul psihologic Sleepwalker, care a fost lansat chiar anul acesta. E una din veștile care te fac așa să te oprești pentru câteva secunde, mai ales că vorbim despre un om atât de tânăr, avea doar 36 de ani. Rămân în urmă însă personajele ei, muzica, filmele și serialele care, cu care o generație întreagă a crescut, printre care și eu, bineînțeles. 8 și 48 de minute, la sfârșit de oră, piese bune, iar la început de oră, ora 9, începe cu știrile dimineții.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
2: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăriile de orașe din județul Iași și din celelalte județe ale regiunii Nord-Est vor putea solicita fonduri europene pentru lucrări de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe. Bugetul pus la dispoziție prin programul regional Nord-Est ajunge la 8,4 milioane de euro, iar proiectele pot fi depuse începând cu 17 august. Finanțarea este destinată orașelor din cele 6 județe ale regiunii Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Municipiile beneficiază de un apel separat lansat la începutul acestui an cu alocare mult mai mare, de peste 37 milioane de euro cu termen 30 septembrie. În cazul noului program, fiecare proiect poate beneficia de o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 200.000 și 1 milion de euro. Apelul este competitiv, ceea ce înseamnă că simpla depunere a unei cereri nu garantează obținerea banilor. Termenul limită este 16 octombrie. Acciza la motorină a fost redusă temporar cu 20% începând de ieri. Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii și este anunțată de Ministerul Finanțelor ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că în perioada 16-31 august, acciza la motorină standard va fi redusă cu aproape 561 de lei pentru 1000 de litri. Pentru șofer, măsura înseamnă o economie de aproximativ 68 de bani la fiecare litru. La un rezervor de 50 de litri, economia ajunge la circa 34 de lei. Transportatorii și fermierii vor beneficia la rândul lor de reduceri importante ale costurilor. Pentru un camion de 40 de tone, economia estimată este de aproximativ 23.750 de lei pe an, iar pentru fermier, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, ajunge la aproximativ 6.800 de lei. Ministerul Finanțelor estimează că măsura va reduce costurile din transport și logistică și va diminua presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Guvernul de la Teheran a declarat că strâmtoarea Hormuz va rămâne iraniană ca răspuns la avertismentul președintelui american Donald Trump, care a afirmat că va declara în curând această cale navigabilă strategică teritoriu al Statelor Unite. Strâmtoarea, un punct strategic crucial pentru tranzitul petrolului și gazelor naturale, care leagă Golful Persic de Golful Oman și de Marea Arabiei, a reprezentat unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile dintre Washington și Teheran, acesta din urmă închizând efectiv trecerea în urma izbucnirii războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie. La sfârșitul săptămânii trecute, Trump a declarat că după ce vom termina de învins Iranul, care suferă o înfrângere zdrobitoare, în curând voi declara strâmtoarea Hormuz teritoriu al Statelor Unite. În replică, Kazem Gharibabadi, ministru de externe iranian, a subliniat că strâmtoarea va fi închisă și deschisă numai la comanda Iranului, iar atât timp cât Statele Unite nu va accepta realitatea înfrângerii și nu va renunța la iluzii fanteziste, Iran va continua să impună blocada. Acordul de încetare a focului dintre cele două părți semnat în luna iunie a rămas mai mult pe hârtie. Atacurile iraniene asupra navelor din strâmtoare au declanșat un nou val de loviri aeriene americane și o reînnoire a blocadei navale asupra porturilor iraniene. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de frecvențele Viva FM. Vă urez o săptămână excelentă!
1: Morning Vibes, Viva FM.

după ora 9 se cere așa să intrăm puțin și în zona politică, pentru că astăzi este o zi importantă la Curtea Constituțională. CCR răia de la ora 11 tot ce înseamnă dezbatere asupra noii legi a integrității, lege contestată atât de parlamentarii USR și PNL, cât și separat de președintele Nicușor Dan. Decizia fusese amânată săptămâna trecută pentru astăzi, 17 august. Pe scurt, una din marile controverse ține de extinderea obligației de a depune declarații de avere și de interese și pentru persoana care are un demnitar o relație asemănătoare a celora dintre soți. Președinția spune însă că formularea este prea vagă, adică legea nu explică foarte clar ce înseamnă o asemenea relație și după ce criterii ar trebui ea stabilită. Un alt punct contestat privește sancțiunile pentru incompatibilitate sau conflict de interese și uită că administrația prezidențială susține că în forma actuală legea ar putea produce efecte și asupra unor mandate deja aflate în desfășurare și ridică problema aplicării retroactive. Miza este și una însă financiară. Legea integrității este jalon în PNRR și ar trebui promulgată până la sfârșitul acestei luni, adică până pe 31 august, iar PSD susține că sunt în joc nici mai mult, nici mai puțin de 771 de milioane de euro din fondurile europene destinate României. Deci e un preț foarte mare. Așadar, ochii sunt astăzi pe CCR. Ședința, vă spuneam că începe la ora 11 și vedem dacă vom avea și o decizie până la finalul acestei zile. Continuăm în Morning Vibes cu ora a doua, 9 și 12 minute. Vine Jessie J cu California imediat lângă tine, cu tine, pentru tine.

0: copil care intră acum în clasa a 8-a. E bine să fii puțin atent la informația următoare, pentru că admiterea la liceu s-ar putea schimba chiar din vara anului viitor. Evaluarea națională rămâne examenul principal, dar unele licee ar putea să organizeze și propriul concurs de admitere cu încă două probe în funcție de profilul ales. Se mai întâmplă la unele licee și acum această treabă, dar e important că vorbim deocamdată despre un proiect aflat încă în consultare și nu, asta nu înseamnă că toți elevii vor da automat încă două examene. Liceele vor decide dacă vor să organizeze un astfel de concurs și vor putea ocupa în felul acesta cel mult jumătate din locurile unei specializări. Restul locurilor rămân disponibile prin repartizarea computerizată. Ca să poate să participe la concursul unui liceu, elevul ar trebui să aibă cel puțin nota 5 la fiecare probă de la evaluarea națională. Apoi, în funcție de profil, apar și materiile suplimentare. La Mateinfo, de exemplu, pot fi matematică, informatică sau fizică. La științele naturii, biologie, chimie sau fizică, iar la filologie română, limbă modernă sau latină. Și încă ceva important, media claselor 5-8 nu ar mai intra în calculul mediei de admitere, dar ar putea să fie folosită drept criteriu de departajare atunci când doi elevi au, de exemplu, aceeași medie la evaluarea națională. Așadar, pentru generația care începe clasa 8-a în septembrie acum, vara viitoare ar putea să vină cu ceva mai multe emoții decât până în momentul de față. Repet, însă, metodologia, proiectul e încă în lucru, deci regulile se mai pot schimba înainte de forma finală și, din nou, ține de specificul și de specializările fiecărui liceu în parte. Și uite cum la 9 dimineața noi ne luptăm să terminăm cafeaua, iar viitorii liceeni află că s-ar putea să primească două examene bonus. Nu tocmai genul de bonus pe care îl cereai. Nu e așa? 9 și 21 de minute.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenci, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Biz, biz, biz!
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar! Albina nu face biz, biz, face bâz, bâz!
4: Ah, ai dreptate!
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16 Orice Bloc 939 în Iași.
6: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.

0: Bad Vibes, așa se numește piesa pe care am ascultat-o la 9:32 de minute. No Bad Vibes și nu cu nervișori de dimineață. Dacă aveai nevoie de încă un motiv să nu te enervezi din orice, uite că ți-l dau eu chiar acum. De fapt, ni-l dau și cercetătorii. Se pare că oamenii care trăiesc constant în furie, în ostilitate și în neîncredere ar putea îmbătrâni mai repede. Bine, chestia asta o știam, că stresul îmbătrânește și stresul ne îmbolnăvește, dar nu vorbim de momentul acela în care te enervezi că, nu știu, ai prins toate semafoarele pe roșu sau că cineva ți-a băut ultima gură de cafea sau ți-a furat sandwich-ul din frigider. Furia este o emoție normală. Problema apare atunci când starea asta devine aproape permanentă, adică te enervezi mereu și mereu și mereu, îți sare țandera din orice. Un studiu realizat pe peste 6800 de adulți cu vârste între 45 și 84 de ani a arătat că persoanele cu un nivel mai ridicat de neîncredere cinică aveau și marcări inflamatori mai mari în organism, precum CRP și IL-6, iar inflamația cronică este asociată cu procesele de îmbătrânire. Practic, dacă ești mereu încordat, nervos, convins că toată lumea are ceva cu tine, corpul rămâne într-o stare continuă de stres, nu se vindecă, nu intră într-o stare de relaxare, crește nivelul hormonilor, apare mai multă inflamație și stres oxidativ, iar astea toate pot contribui în timp la uzura celulară și cardiovasculară și pot apare și boli de acolo, bineînțeles. Partea bună e că nu e ceva bătut în cuie. Mișcarea, reducerea stresului, mindfulness-ul sau terapia, că astea sunt mai noi acum, pot să ajute la reducerea acestei stări de ostilitate și implicita efectelor ei asupra organismului. Deci, concluzia acestei dimineți ar fi foarte simplă. Nervișori mai puțin, că nu merită să îmbătrânești și nu merită să faci riduri pentru orice fel de prostioare. Dacă cineva taie calea în trafic, respiră. Dacă cineva se mișcă prea încet la casă, respiră. Dacă e lungi și n-ai chef încă de nimic, aici nu te judec. 9:35 de minute.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Riva FM.

0: 9:48. Hai că mai avem încă vreo 2 ore și puțin de petrecut împreună. Și uite, o veste care ne mai ridică puțin moralul într-o dimineață de luni și cu vreo 2 săptămâni înainte de prima lună de toamnă. România a intrat în top 10 al țărilor europene în care merită să trăiești și să lucrezi în 2026. Clasamentul a analizat 40 de state europene și a luat în calcul 19 criterii, de la chirii și prețurile din supermarket până la siguranță, internet, servicii medicale, spații de coworking, nivelul de engleză și condițiile pentru nomazii digitali. Pe primul loc este Estonia, urmată de Islanda și Portugalia. Apoi vin Muntenegru, Croația, Slovenia, Cehia, Spania, Lituania și pe locul 10, România. Și uite că de data asta România punctează mai bine, mai ales la raportul dintre costuri și oportunități. Adică poate noi nu avem mereu impresia asta când ne uităm la bonul de cumpărături sau la chirii, dar să știți că comparativ cu alte țări europene, încă avem un avantaj important la capitolul cost al vieții. Ca idee, în clasament apar niște diferențe uriașe. În Tallinn, de exemplu, chiria medie pentru un apartament cu un dormitor în centru este de aproximativ 573 de euro, în timp ce în Islanda media sare de 2000 de euro pe lună, deci de vreo 3 ori mai mult. Așa că dacă te-ai trezit cu gândul, nu știu, gata, plec din țară, poate hai mai bine să bem cafeaua a doua. Pe ziua de azi poate ne răzgândim. Nu spun că renunțăm la planuri, spun doar că statistica ne șoptește discret: stai puțin, că România nu stă chiar atât de rău. Morning Vibes continuă și ora viitoare. Rămânem împreună până la ora 12 cu muzică faină și motive să începem săptămâna mai optimist.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

Clădire fără să respecte proiectul aprobat, primesc o ultimă fereastră pentru a încerca să intre în legalitate. Din 25 august intră în vigoare noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, iar regulile se schimbă radical. Pentru unele construcții, timpul începe să curgă. Proprietarii vor avea la dispoziție cel mult un an pentru regularizare. După aceea, spectrul demolării devine cât se poate de real. Într-un oraș precum Iașul, unde dezvoltarea imobiliară a explodat în ultimii ani, iar construcțiile noi au apărut atât în zone centrale cât și în cartiere de margine și în localități din zona metropolitană, noul cod poate avea efecte importante. O terasă închisă fără acte, o extindere făcută peste proiect, o anexă ridicată fără autorizație sau chiar o locuință construită fără documentație necesară nu mai pot fi privite ca simple probleme de acte. Noua legislație introduce autorizația de regularizare, dar aceasta nu este o baghetă magică prin care orice construcție ilegală devine legală. Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitoarele conținuturi educaționale încă din etapa de elaborare a acestora ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției, se arată într-un comunicat de presă. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de CMSR în septembrie 2024, când colegiul a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Inițiativa din 2024 a beneficiat de susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Colegiului Medicilor din România. Necesitatea consolidării educației pentru sănătate orală este susținută de datele studiului național privind starea de sănătate orală a românilor. 63,3% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani prezintă carii dentare, 35,2% prezintă sângerare gingivală, iar 29,2% se confruntă cu anomalii dentomaxilare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: avem și ceva nopți tropicale încă. Dacă te-ai trezit în ultima perioadă după o noapte în care ai avut impresia că ai dormit, dar parcă nu suficient, s-ar putea să nu fie doar senzația ta. Nopțile foarte calde chiar ne pot fura somnul. O analiză citată de RTL arată că între 2020 și 2025 oamenii au pierdut în medie cam 56 de ore de somn pe an din cauza temperaturilor ridicate din timpul nopții. Asta înseamnă aproape 7 nopți întregi de câte vreo 8 ore. Explicația ține de felul în care funcționează corpul nostru. Ca să adormim, temperatura internă trebuie să scadă ușor. Numai că atunci când în dormitor e cald și aerul rămâne greu, organismului îi este mai dificil să se răcească. Dacă mai avem și umiditate ridicată, lucrurile devin și mai complicate. Rezultatul? Adormim mai greu. Somnul devine mai superficial, ne trezim mai des în timpul nopții, iar a doua zi putem avea oboseală, probleme de concentrare și, surpriză, surpriză, vorbeam mai devreme de stres, mai multă iritabilitate. Și aici vine partea interesantă, dușul foarte rece înainte de somn nu e neapărat cea mai bună idee. Poate să contracteze vasele de sânge și poate face mai dificilă puțin eliminarea căldurii. Recomandarea este mai degrabă un duș călduț. Mai ajută să ții și geamurile și jaluzelele închise cât timp afară este mai cald decât în casă, să aerisești seara după ce temperatura scade și să alegi lenjerii ușoare din bumbac sau in. Deci, dacă în dimineața asta ești cu ochii pe jumătate deschiși și cafeaua apare singurul lucru care te mai ține în picioare, poate nu e doar ziua de luni, ci poate că, dacă nu ai nici aer condiționat acasă, te înțeleg pe deplin. Este și există câteva ore de somn restante de la nopțile acestea tropicale din timpul verii. Suntem la 10 și 19 minute și continuăm cu Paul Russell și Meghan Trainor, Slippin'.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Let's write some hits.

0: ce vrea de la noi, nici vremea nu pare foarte hotărâtă. Astăzi, 17 august, avem din nou temperaturi foarte ridicate în mare parte din țară, cu maxime între 33 și 37 de grade Celsius, iar ANM a emis cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, mare parte din Transilvania și nord-estul Moldovei. Numai că partea interesantă vine de la noapte, pentru că începând de la ora 23, vremea schimbă complet registrul. Sunt anunțate intensificări de vânt, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată. Informarea este valabilă până marți 18 august la ora 21. Practic, în unele zone putem trece în foarte scurt timp de la vreo 37 de grade Celsius la temperaturi cu peste 10 grade mai mici și pe lângă ploi pot să apară descărcări electrice, vijelii și chiar grindină, adică exact genul ăla de vreme în care dimineața te întreabă dacă să iei crema cu SPF și seara îți pare rău că n-ai luat și umbrela cu tine și hanoracul și eventual o pereche de cizme de cauciuc, că de, dacă plouă e nasol, așa că profită de soare cât mai e, dar ține un ochi și pe prognoză, mai ales spre seară și noaptea care urmează. Adea sunt până la 12, rămânem împreună cu muzică bună, energie și vreme care schimbă anul timpul de la ora la alta, dar ne pregătim noi și pentru asta.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Avem motive serioase de mândrie și la început de săptămână, nu doar la sfârșitul ei, pentru că sfârșitul de săptămână, sfârșitul săptămânii trecute ne-a adus rezultate faine de la David Popovici, însă la început de zi și de săptămână România a obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată zilele acestea, între 11 și 17 august, în Istanbul, în Turcia. Competiția a reunit elevi din 50 de țări. Bilanțul nostru, 2 medalii de argint și 2 de bronz. Argintul a fost câștigat de Mihai Maxim de la Colegiul Național Costache Negruții din Iași și de Maria Moldovan de la Colegiul Național Silvania din Zalău. Medaliile din bronz au ajuns la David Gărăiman, elev în București, și Cristina Daria Toderici din Arad. Mai e ceva, România vine după o altă performanță excelentă obținută luna trecută la Olimpiada Europeană de Geografie, unde elevii noștri au adus acasă 5 medalii de aur și 3 de argint. Și mai există o veste bună din România, ne întoarcem la sport. 2 luptători români au urcat pe podium la Campionatul Mondial de Lupte Karukak pentru seniori, desfășurat la Ankara. România pleacă din competiție cu o medalie de argint și una de bronz. Cea mai bună clasare îi aparține lui Leonard Edward David, care a concurat la categoria 70 de kilograme. El a ajuns până în lupta pentru aur și a încheiat competiția ca vice-campion mondial. La categoria 65 de kilograme, Sandu Marian Daniel a terminat pe locul al treilea și iată că a adus României medalia de bronz. Dacă nu ești foarte familiarizat cu numele, Karukak este o formă tradițională de lupte practicată mai ales în Turcia și în anumite regiuni din Asia Centrală, cu reguli și echipamente proprii diferite de luptele olimpice. Indiferent însă cum se numește disciplina, podiumul mondial rămâne podium mondial. Așadar, continuăm emisiunea cu energie bună și uite, cu puțin orgoliu românesc în dimineața asta, că merităm și noi.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenci, Ciuciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Pisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la inimă!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits. Kiss FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Aceasta este penultima cerere de plată din PNRR, iar cu această depunere România ajunge la 78% absorpție pe partea de granturi. Potrivit ministrului, în ultimul an absorpția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale, iar România a păstrat integral alocarea de 13,57 de miliarde de euro pentru granturi. Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sunt acordate sub formă de granturi, iar 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică că ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitoarele conținuturi educaționale, încă din etapa de elaborare a acestora, ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției, se arată într-un comunicat de presă. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de CMSR în septembrie 2024, când colegiul a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Inițiativa din 2024 a beneficiat de susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Colegiului Medicilor din România. Necesitatea consolidării educației pentru sănătate orală este susținută de datele studiului național privind starea de sănătate orală a românilor. 63,3% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani prezintă carii dentare, 35,2% prezintă sângerare gingivală, iar 29,2% se confruntă cu anomalii dentomaxilare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din istoria muzicii. La aproape 30 de ani de la moartea lui Tupac Shakur, începe procesul bărbatului acuzat că ar fi orchestrat uciderea rapperului. Declarațiile introductive sunt programate pentru astăzi, se întâmplă în Las Vegas. Tupac avea doar 25 de ani când, în septembrie 96, mașina în care se afla a fost atacată la un semafor. Rapperul a fost împușcat atunci de 4 ori și a decedat câteva zile mai târziu. În aceeași mașină se afla și Suge Knight, șeful Death Row Records, care a fost rănit. Cu doar câteva ore înainte de atac, Tupac și oamenii din anturajul său fuseseră implicați într-o altercație la MGM Grand după meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Sheldon. Procurorii consideră că acel conflict ar fi stat la baza atacului care a urmat. Oricum, singurul inculpat este Dwayne Kef D. Davis, pus sub acuzare în 2023, deci mulți ani mai târziu. Important de spus e că procurorii nu susțin că el ar fi fost persoana care a tras efectiv, ci că ar fi avut un rol în orchestrarea atacului. În următoarele săptămâni sunt așteptați să depună mărturie între 35 și 45 de martori, iar pentru familia lui Tupac momentul este unul extrem de greu. Membrii sunt așteptați astăzi în sala de judecată. Fratele său Vitrex spunea că procesul înseamnă practic retrăirea unei traume vechi de 3 decenii. Tupac rămâne și astăzi unul din cele mai importante nume din cultura hip-hop. A primit 6 nominalizări la Grammy și a fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame în 2017. S-a întâmplat asta. Aproape 30 de ani însă de întrebări, teorii și mister, iar acum cazul ajunge în sfârșit în fața unui juriu. De ce s-a întâmplat să treacă așa de mult timp? We don't know yet. Continuăm împreună, suntem până la ora 12 aici pe Viva FM. Slash and Dope, Self Control, ascultăm în momentul de

0: zâmbim pentru că e și luni și știți și voi că luni iarba nu crește și timpul se rărește. Avem însă un campion absolut la frumusețe neconvențională. Ginny Lu se numește, e o cățelușă din rasa Mops, a fost desemnată cel mai urât câine din lume la un concurs organizat anual în Santa Rosa, California, iar stăpâna ei a plecat acasă cu un premiu de $5,000. Ați auzit bine, cel mai urât câine din lume. Stați liniștiți însă, titlul sună răutăcios, dar ideea concursului este de fapt una foarte faină, să atragă atenția asupra câinilor salvați și asupra adopțiilor. Ginny Lu, de exemplu, a fost salvată din Coreea de Sud și apoi adoptată și adusă în California. Anul acesta a fost chiar ediția cu numărul 50 a competiției. Pe locul 2 a venit Pinky, un metis albino de pomeranian și chihuahua, iar locul 3 i-a revenit lui Otto, un metis chihuahua care a câștigat și el $2,000. Da, mie îmi place foarte tare mesajul din spatele poveștii, că nu trebuie să fii perfect ca să meriți să fii ales, iubit și să ai o casă. Și sincer, dacă Ginny Lu a câștigat $5,000 pentru că este adorabil de imperfectă, cred că mulți dintre noi ne-am calificat măcar pentru o mențiune la concursul ăsta. Morning Vibes sau cafe, cum vreți să spuneți, lounge, continuă, pentru că se suprapun așa cele două programe. Da, cert este că stăm împreună până la ora 12, adică vreo... mai avem foarte puțin de petrecut împreună. Am și piese bune, dar asta vin după o scurtă pauză. Empire of the Sun și Joe Kimi, Empire of the Sun, asta ascultăm imediat.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: 11 și aproape 30 de minute. Ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, dar citeam mai devreme o chestie foarte, foarte interesantă. Dacă te gândești să deranjezi ursul polar când doarme, serios, chiar nu-l deranja. În arhipelagul norvegian Svalbard, o persoană aflată la bordul unei nave, ce s-a gândit? S-a gândit să trezească un urs polar. A folosit sirena vaporului. Un urs polar a fost trezit, un urs polar care dormea liniștit pe uscat. Animalul s-a ridicat și s-a mutat în alt loc, ceea ce este e ok cumva, că animalul a fost deranjat. Mai deranjate au fost autoritățile, care au amendat persoana respectivă. Gluma omului a costat destul de mult, 50.000 de coroane norvegiene, adică aproximativ 3.900 de lire sterline. Persoana respectivă a acceptat să plătească amenda, că de a greșit, bine că a avut reacție. Există însă un motiv foarte clar pentru sancțiune. În Svalbard, urșii polari sunt specie protejată încă din 1972, iar regulile locale spun explicit că este interzis să-i deranjezi, să-i atragi sau să-i urmărești fără motiv. De fapt, întreaga faună de acolo este foarte protejată, indiferent că vorbim de urși polari, foci, balene, reni sau vulpi arctice. Ideea este simplă: mergi în habitatul lor, te adaptezi tu, nu îi obligi pe ei să te adapteze la tine. Și sincer, chiar le înțeleg pe ursulețul respectiv. Dacă eu m-am întors din concediu și încă încerc să mă obișnuiesc cu alarma de dimineață, imaginați-vă voi așa să dormi liniștit pe bucățica ta de gheață și să vină cineva cu sirena vaporului lângă tine să claxoneze acolo. 50.000 de coroane pentru un bună dimineața pe care ursul nu l-a cerut. Așadar, mai abțineți-vă, omule. Mai abțineți-vă, oamenilor. Mai abține-te, omule. Hai că e bun. Poate mai bea o cafea după ce termin și emisiunea. 11 și 32 de minute.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.

0: și 7 de minute, nu știu cum a fost pentru tine, dar pentru mine dimineața asta a fost exact ce trebuia după concediu, chiar dacă a început mai lent. Am avut cafea, am avut multă muzică, am avut vești bune, zic eu, și încet, încet senzația că ne întoarcem la programul normal sau măcar ne prefacem. Foarte convingător că se întâmplă chestia asta. Observasem mai devreme că cineva a intrat pe calculatorul meu și mă gândesc că este colega mea, Alina, de la Iași, care se pregătește să ia programul, să preia programul de la ora 2. De la ora 12, așadar, sunteți cu Alina Bațcu până la ora 16, pentru că avem program modificat. E încă cu gândul la vacanță și deja se apropie și ora de prânz. Timpul ăsta are talentul lui special. Când vrei să treacă repede, stă pe loc, iar când ai vrea să-l mai ții puțin pe lângă tine, dispare. Așa, poate merită să nu ne grăbim chiar prin toate și e lungi la urmă. Urmei, deci hai să luăm totul cu ușurelul. 11:48, eu sunt Ada, te pup și-ți doresc o zi faină, faină ca tine și să ne auzim cu bine și mâine, tot de la ora 8 dimineața. Ciao!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Ai verde la hituri.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Cu doar câteva săptămâni înainte de debutul noului an școlar, Inspectoratul Școlar Județean Iași și administrațiile locale desfășoară o evaluare riguroasă a infrastructurii educaționale din municipiu și din județ. Obiectivul principal al controalelor și al șantierelor aflate în derulare este asigurarea unor condiții optime de siguranță, confort termic și igienă sanitară pentru elevi și cadrele didactice. 10 de unități de învățământ din județul Iași beneficiază în această perioadă de lucrări de reabilitare termică și modernizare energetică, finanțate din fonduri europene, prin PNRR și programul regional, dar și din bugetele locale. Inspectoratul Școlar Iași acordă o atenție deosebită obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare pentru toate școlile și grădinițele din mediul urban și rural. Pe lângă lucrările de construcții, rețeaua școlară ieșeană trece printr-un proces accelerat de digitalizare, săli de clasă inteligente și mobilier ergonomic. Ieșenii care au construit fără autorizație sau au modificat o clădire fără să respecte proiectul aprobat primesc o ultimă fereastră pentru a încerca să intre în legalitate. Din 25 august intră în vigoare noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, iar regulile se schimbă

0: În curicula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitoarele conținuturi educaționale, încă din etapa de elaborare a acestora, ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției, se arată într-un comunicat de presă. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de CMSR în septembrie 2024, când colegiul a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Inițiativa din 2024 a beneficiat de susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Colegiului Medicilor din România. Necesitatea consolidării educației pentru sănătate orală este susținută de datele Studiului Național privind starea de sănătate orală a românilor. 63,3% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani prezintă carii dentare, 35,2% prezintă sângerare gingivală, iar 29,2% se confruntă cu anomalii dentomaxilare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Și la cum sună momentul acesta din zi, eu cred că te-am găsit chiar foarte bine. 12 și 10 minute chiar acum, e luni, 17 august. Dar hai, te rog, să nu ne comportăm de parcă s-a terminat tot ce era frumos. De obicei, luni avem impresia, așa că tot ce era frumos s-a dus. Sâmbătă și duminică au trecut parcă prea repede și vine lunea cu ritmul ei obișnuit de zi, de început de săptămână. E august totuși, așa că încă avem seri lungi, planuri de făcut, poate oameni de văzut și suficientă vară cât să nu lăsăm o zi de luni să ne strice tot cheful. Așa că hai să facem trecerea asta mai ușoară. Nu ne gândim la toată săptămâna, ne ocupăm de ziua de astăzi și o facem să sune frumos. Eu sunt Alina și îți spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în Cafe Lounge acum, avem o oră la dispoziție să ne bem cafeaua împreună și apoi facem o trecere frumoasă către City Vibes atunci când aducem energia orașului tău aici pe frecvențe cu tot ce are el mai bun și mai frumos. Pe mai departe propun să deschidem ora aceasta cu o piesă într-o variantă remixată care sună extraordinar de bine chiar și într-o zi de luni, Nirvana chiar acum.

0: Ora 12 și 18 minute. Ascultăm într-o variantă remixată Water, chiar acum pe frecvențele Viva FM, și poate că e semnul tău să te hidratezi puțin, mai ales pe căldurile acestea. Ne hidratăm și cu ceva informație de la nivel național, mai ales dacă ești în trafic acum sau te pregătești să ieși în trafic și te gândești să-ți faci plinul la mașină. Poate e important să afli faptul că motorina s-a ieftinit în benzinării cu aproximativ 70 de bani pe litru. Reducerea vine după o scădere temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Și propun să ne reamintim ce declara analistul economic Adrian Negrescu pe acest subiect.
1: Se dă, nu se ia. Nu ne așteptăm la 2-3 lei scăderea prețului carburanților. Eu se dă o reducere între 20 și 80 de bani, în funcție, într-adevăr, de cotațiile internaționale. O reducere care, pentru unii, pare simbolică, dar pentru alții reprezintă un ajutor nesperat în condițiile în care consumă foarte, foarte mulți carburanți. Mă refer aici la cei care dețin flote auto, cei care fac drumuri foarte, foarte lungi și pentru care fiecare câteva zeci de bani în plus contează de la pompă.
0: Tot acesta sublinează faptul că guvernul era aproape obligat să reducă acciza la motorină, având în vedere că prețul crescuse extrem de mult.
1: Gândiți-vă că 80% din transportul rutier de marfă din România este pe bază de motorină. Dacă motorina se scumpește semnificativ de la o lună la alta, de la o săptămână la alta, asta înseamnă un fuseu de inflație, înseamnă că prețurile cresc în toate domeniile de activitate, de la produsele alimentare la nealimentare, la servicii care se scumpesc semnificativ, iar efectele se simt în scăderea economiei, în deprecierea puterii de cumpărare.
0: Astfel, pentru următoarele 15 zile, acciza la motorină este astfel cu 20% mai mică. La un plin de aproximativ 50 de litri, șoferii ar trebui să economisească în jur de 34 de lei, asta potrivit calculelor Ministerului Finanțelor. Cam astea sunt veștile dacă te pregătești să mergi la pompă pe mai departe sau dacă ai fost și ai văzut acolo o scădere cu aproximativ 70 de bani, iată. Ora 12 și 21 de minute acum, îți reamintesc informații pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu sunt Alina Batcu, suntem în Cafe Lounge, mai avem la dispoziție cam 40 de minute să ne bem cafeaua împreună și apoi facem o trecere frumoasă către City Vibes. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Bună ziua, la ora 12 și 33 de minute, în această zi de luni, 17 august. Cred că doar așa, cu piese într-o variantă remixată care sună fix ca începutul unui festival și cu energie bună reușim să ajutăm și noi ziua de luni să nu mai aibă, domnule, o reputație atât de proastă, mai ales că suntem în luna august, deci nicio reputație nu merită băgată în seamă luna august, pentru că într-o energie de vară orice e posibil, nu contează că e luni, că e marți, 13 sau orice altă zi va fi. Ți-am promis, sunt aici cu informații din orașul tău sau din regiunea în care te afli, cu informațiile care s-au întâmplat în weekendul care s-a încheiat sau la finalul săptămânii trecute, pentru că la nivel de cultură s-au întâmplat ceva schimbări la Iași, de exemplu, noul manager interim al de la Complexul Național Muzeal Moldova din Iași este Alexandru Chituță, care a și făcut primele declarații odată ce a preluat această funcție.
1: Am mai multe proiecte pe viitor. Primul care îl voi face o alianță a muzeelor din Moldova, în special Moldova și Republica Moldova, și o atenție specială va fi organizarea festivalului Sacrum, Iași Art Festival, unde Palatul Culturii este, să spunem așa, pionul principal, este sediul principal al acestui festival. Este cel mai important festival de arte vizuale care se organizează în România.
0: Totodată, referindu-se la partea financiară a domeniului cultural din România, Alexandru Chituță, care este, iată, acum manager interimar al Complexului Național Moldova Iași, ceea ce înseamnă că și manager interimar al Palatului Culturii din Iași, și-a exprimat dorința că nu va fi reeditată experiența de la sfârșitul anului trecut, când fila de buget privind plata salariilor angajaților din domeniul cultural nu avea acoperire financiară pentru ultimul trimestru.
1: Ministerul Culturii, domnul Demeter Andra și echipa Ministerului Culturii, anul acesta a asigurat fondurile necesare pe partea de salarizare. La anul vom vedea. Trebuie să se facă un nou buget. Noi deocamdată, sau eu personal deocamdată, merg pe bugetul existent. Un buget care în acest timp și în acest an acoperă cheltuielile pe partea de salarizare. Pot să vă spun de pildă că la Bruckenthal și ne gândim să scoatem câteva posturi unice la concurs. Încercăm să vedem dacă există și aici posturi unice. Deci avem bani de salarii și există și venituri proprii. Deci în acest timp există fondurile de salarii date de Ministerul Culturii.
0: La rândul său, Andrei Preotesei, fost manager la Palatul Culturii din Iași, a făcut un anunț public și a arătat că se va întoarce pe funcția de conducere de la Ateneul Național din Iași. Cam asta sunt informațiile de la nivel de cultură, de conducere de aici, din Iași. Revin în cele ce urmează și cu alte detalii din regiune, dar îți amintesc că tot ce dorești să afli la nivel de informații de ultim moment găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro. Să echilibrăm balanța, da? Să fie ziua asta de luni, cum ar trebui să fie o zi de duminică, da? Ca să fie lucrurile bine. Și atunci ne întoarcem la muzica asta faină din playlistul Viva FM. Eu sunt Alina, suntem în Cafe Lounge, îți mulțumesc că ești aici.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

0: 13:54 și foarte posibil să te surprind cu vocea mea la ora aceasta pe frecvențe. Când zic la ora aceasta, mă refer la minutul acesta din oră. Ne mai despart doar 5 minute până la fixul orei 14, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi suntem în City Vibes, prima oră de City Vibes petrecută împreună și ca să fie surpriza până la capăt, ți spun o informație dintr-un domeniu despre care nu prea îți povestesc eu acum pe frecvențe. De fapt, în mod normal nu-ți vorbesc despre asta pe frecvențe, pentru că nu prea mă pricep, domnule, trebuie să recunosc asta, dar e o informație ce merită menționată, mai ales că avem și declarații audio pe care propun să le ascultăm împreună aici pe frecvențe. Îți spun așa, Gheorghe Hagi, înapoi pe Banca Națională, vrem să câștigăm grupa, asta spune fostul decar al lotului înainte de primul duel de peste o lună împotriva Suediei din grupele Ligii Națiunilor. Noul antrenor al echipei naționale, Gheorghe Hagi, a vorbit astăzi în fața jurnaliștilor la o conferință de presă și propun să ascultăm și noi chiar acum tot ce a declarat.
1: Întâlnim echipe, două echipe competitive care sunt, au fost la mondiale și una care n-a fost, dar care e o echipă, Polonia, care e foarte bună, agresivă, foarte elastică, foarte iute. Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa. Spania mi se pare că în 90 a pierdut calificarea, n-a ieșit din grupe, în Italia. Și de atunci au început proiectul lor, a început în 90. Și uitați-vă unde au ajuns. Perfecțiune, că cele trei, învăț, mă dezvolt și ajung la perfecțiune. Eu am ajuns la perfecțiune.
0: Astea au fost, pe scurt, declarațiile făcute astăzi de Gheorghe Hagi în fața jurnaliștilor. Cu siguranță n-aș fi putut pune eu într-un context atât de bine toată informația aceasta din domeniu, ceea ce e bine că am avut ce să ascultăm și să știi că detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mai avem 4 minute până la fixul orei 14, când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci, uite, fix 4 minute de piesă faină urmează chiar acum pe frecvență. Este vorba despre Amara într-o variantă remixată. Deja sună foarte bine. Să-ți fie bine ora aceasta, minutele acestea și orele următoare pe care le vom petrece împreună. Mulțumesc că ești aici!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Aceasta este penultima cerere de plată din PNRR, iar cu această depunere România ajunge la 78% absorpție pe partea de granturi. Potrivit ministrului, în ultimul an absorpția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale, iar România a păstrat integral alocarea de 13,57 de miliarde de euro pentru granturi. Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sunt acordate sub formă de granturi, iar 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitoarele conținuturi educaționale, încă din etapa de elaborare a acestora, ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției, se arată într-un comunicat de presă. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de CMSR în septembrie 2024, când colegiul a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Inițiativa din 2024 a beneficiat de susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Colegiului Medicilor din România. Necesitatea consolidării educației pentru sănătate orală este susținută de datele studiului

0: 14 și 9 minute chiar acum, în această zi de luni, 17 august, când, dacă venim după un weekend în care poate nu ne-am odihnit cât trebuie, poate ne-am distrat mai mult, e posibil să ne enervăm puțin mai rapid, nu? Să fim ceva mai irascibili. Zic doar, orice e posibil, dar dacă mai aveai nevoie de încă un semn că nu merită să te enervezi pentru orice, e chiar aici semnul. Cercetătorii au urmărit peste 6800 de adulți și au găsit o legătură între cinismul și ostilitatea pe termen lung și niveluri mai mari de inflamație în organism. Adică exact genul ăla de atitudine cu nu am încredere în nimeni, toți au ceva cu mine și sigur, orice vreau să fac, o să iasă prost. Și atenție, nu vorbim despre faptul că te enervezi așa, într-o zi, furia e normală, dar problema e când ajungi să trăiești permanent cu nervii întinși la maximum. Așa că dacă azi cineva te scoate din sărite, ai două variante. Îi răspunzi și tu, nervos, sau îți amintești că nu merită să-ți stresezi organismul pentru un om pe care probabil mâine nici măcar nu-l mai vezi. Și încă ceva interesant, în studiul ăsta legătura a fost observată la bărbați, nu la femei, deci, dragi domni, mai ușor cu nervii, fetele v-au tot spus, mă gândesc, acum iată că vă spun și cercetătorii. Și ca să fie cât mai relaxată ziua de astăzi, propun să ascultăm următoarele 6 secunde, cam așa, de materiale, de data aceasta cu vocea unei doamne care a devenit virală în mediul online, apropo de nervi.
1: Nu pot să mă mai abțin, nu mai pot. Când am nervi, am nervi și zic tot ce-mi vine la gură.
0: Da, e un exemplu de așa nu, mai ales dacă ținem la sănătatea noastră. 14 și 11 minute chiar acum. Propun să ne întoarcem la piesele noastre faine din playlistul Viva FM. Alina, sunt, îți urez o zi frumoasă cu piese minunate. Mai avem multe ore de aici încolo. Ziua pare că abia începe. Așa că să fie cu muzică faină și neapărat cu mai puțini nervi. Deci, relaxare pentru că e cu atât mai bine pentru corpul nostru.

0: 16 și 18 minute chiar acum. E foarte probabil să fi recunoscut cumva părți din piesa aceasta, dar nu știu însă dacă ai mai ascultat-o vreodată în varianta aceasta remixată, care sună bine, mai ales într-o zi de luni, mai ales după ce ți-am recomandat să o lăsăm mai puțin cu nervii și să ne relaxăm, pentru că nu ne facem bine nouă, în primul rând. Suntem într-o zi de luni, 17 august, în City Vibes la Viva FM și ți-am zis deja, te-am și obișnuit cu asta, că printre piese faine mai vin și eu cu informații bune, sper eu. Uite, de exemplu, începând de astăzi, sunt deschise înscrierile în programul de fertilizare in vitro lansat de Ministerul Muncii. Statul va deconta parțial cheltuielile pentru un număr de 10.000 de cupluri sau femei singure care vor să aibă un copil. Vor fi acordate câte două vouchere, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru proceduri necesare fertilizării in vitro. Și ca să fie treabă, pentru că, din nou, nu stăpânesc eu subiectul acesta și de asta avem specialiști în fiecare domeniu, propun să ascultăm ce a declarat fondatoarea Asociației SOS Infertilitatea pe acest subiect.
1: Aceste vouchere de la stat reprezintă un procent, pe de o parte, de parte de a acoperi costurile reale, dar pe de cealaltă parte suficient pentru a da unor cupluri care cochetau, între ghilimele, cu ideea de a face fertilizare in vitro, dar nu îndrăzneau din motive de finanțe. Acest sprijin parțial le dă imboldul necesar pentru ca, la rândul lor, să facă de multe ori un credit și a putea face fertilizare in vitro.
0: Concret, pentru a beneficia de ajutorul din partea statului, cuplurile sau femeile singure se pot înscrie la farmaciile și clinicile din program, folosind voucherele acolo, iar decontarea se va realiza ulterior între furnizori și Ministerul Muncii. 14 și 20 de minute, Doamne, cum trece timpul! Abia te-am salutat din nou și au trecut deja 2 minute. Îți spun încă o dată bun găsit sau poate bun regăsit dacă abia ne-am reîntâlnit pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt, suntem în City Vibes. Îți reamintesc faptul că informații de acest tip, dar și de pe multe alte domenii, din toată regiunea și din țară, găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne întoarcem la piesele faine și fresh de aici, din playlist. Zi frumoasă!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio. City Vibes.
10: Deep sounds for modern soul.

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
5: Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nina Casian pentru români? Pentru că a fost o poetă de excepție, prozatoare, traducătoare, compozitoare și creatoare a unui univers literar unic. Deși viața a fost marcată de compromisuri, exil și suferință, creația sa a rămas una dintre cele mai valoroase din literatura română a secolului 20. Se naște în anul 1924 la Galați, într-o familie de origine evreiască, ce îi încurajează talentul artistic. Părinții ei se mută mai întâi la Brașov, apoi la București, iar aceste orașe îi marchează formarea intelectuală. Absolvă Institutul Pompilian din București în perioada celui de-al doilea război mondial, studiind pianul, compoziția muzicală, pictura și actoria cu profesori renumiți în epocă. Debutul literar se produce în anul 1944 cu traduceri sub pseudonimul Maria Veniamin, iar trei ani mai târziu publică primul volum propriu intitulat La scara 1:1, care atrage atenția criticilor prin stilul avantgardist și originalitatea limbajului. În anii următori, presiunile comuniste o determină să scrie poezie proletcultistă, o perioadă pe care mai târziu a privit-o cu regret. După 1957 își regăsește însă vocea autentică și devine una dintre cele mai apreciate poete române contemporane. Pe lângă poezie, Nina Casian este și prozatoare, eseistă, jurnalistă, critic de film și traducătoare. Traduce în limba română opere ale unor autori importanți și de asemenea scrie numeroase cărți pentru copii, cea mai cunoscută fiind Nică fără frică. În anul 1985, aflată într-o vizită în Statele Unite, decide să nu se mai întoarcă în România, totodată lăsând mesaje acuzatoare la adresa dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Acolo își continuă proiectele literare, predă cursuri de scriere creativă și continuă să publice în limbile română și engleză. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără peste cele 50 de volume de poezie, proză, traduceri, eseuri și cărți pentru copii. Tot Ninei Casian îi este atribuită inventarea limbii spargă, un joc poetic și lingvistic original care demonstrează creativitatea și spiritul ludic al autoarei. Avea să treacă în neființă în anul 2014, după o viață trăită la intensitate maximă, dar cu părerea de rău că nu și-a mai revăzut locurile natale. Ca o compensație peste timp, opera sa a depășit cu mult specificul local, intrând deja în patrimoniul cultural.

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, fă urar de fericire din 1996.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM. Viticultorii din județul Iași pot solicita finanțări pentru modernizarea exploatațiilor, achiziția de echipamente și dezvoltarea plantațiilor de vițe de vie. Cererile sunt primite de APIA până pe 19 octombrie în cadrul planului strategic PAC 2023-2027. Pentru actuala sesiune sunt disponibile la nivel național peste 11 milioane de euro. Aproximativ 9,35 milioane de euro sunt alocate investițiilor în active corporale și necorporale, iar alte 1,69 milioane de euro sunt destinate investițiilor care contribuie la creșterea durabilității producției de vin. Banii pot fi folosiți pentru modernizarea exploatațiilor viticole, inclusiv pentru echipamente și tehnologii necesare populației, producției, dar și pentru investiții care reduc impactul asupra mediului și cresc eficiența sectorului vitivinicol. Cererile de finanțare se depun electronic prin sistemul informatic APIA, în conformitate cu ghidurile celor două intervenții. Fermierii și producătorii din Iași interesați trebuie să pregătească documentația necesară și să respecte condițiile de eligibilitate prevăzute de programele de finanțare. Măsura oferă viticultorilor ieșeni posibilitatea de a investi în tehnologii moderne și în dezvoltarea afacerilor într-un sector în care costurile de producție și necesitatea adaptării la schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra producătorilor. Compania de transport public Iași pregătește extinderea parcului auto cu 20 de autobuze articulate second-hand, pentru care a pus la dispoziție aproximativ 8,67 milioane de lei. La licitație au fost depuse 3 oferte. Contractul este disputat de o companie din București, una din Chiajna și una din Iași, iar ofertele vor fi evaluate în funcție de preț, care reprezintă 60% din punctaj, perioada de garanție 20% și termenul de livrare 20%. Autobuzele trebuie să aibă 18 metri lungime, o capacitate de minimum 130 de pasageri și cel puțin 3 uși. Vehiculele nu pot fi mai vechi de 13 ani, trebuie să respecte norma de poluare Euro 6 și să fie echipate cu aer condiționat și sisteme de încălzire. Valoarea estimată este de aproximativ 433.000 de lei pentru fiecare autobuz, echivalentul la circa 83.000 de euro. În prezent, CTP Iași are 140 de autobuze și 10 microbuze care deservesc 24 de trasee. Parcul companiei mai cuprinde 126 de tramvaie utilizate pe 9 trasee. Salvamontiști din întreaga țară au avut numeroase intervenții în ultimele 24 de ore. Dispeceratul Național Salvamont a primit 36 de apeluri de urgență din partea turiștilor aflați în dificultate pe traseele montane. În urma intervențiilor, 32 de persoane au fost salvate. 9 din acestea au avut nevoie de transport de urgență la spital cu ambulanțele SAJ sau SMURT, iar alte 4 persoane au fost evacuate din zonele montane cu elicopterele SMURT. Din păcate, pentru o persoană aflată într-o zonă accidentată la mare altitudine, salvatorii nu au mai putut face nimic. Salvamontiști împreună cu echipajul elicopterului SMURD au intervenit pentru recuperarea victimei și predarea acesteia către medicina legală. Cele mai multe solicitări de intervenție au venit din Prahova, unde au fost 6 apeluri, urmate de Argeș și Brașov cu câte 4. Solicitări au mai fost înregistrate în Cluj, Satu Mare, Bihor, Mureș, Neamț, Harghita, Maramureș și alte zone montane. Pe lângă urgențe, dispeceratul Salvamont a primit alte 56 de apeluri de la turiști care solicitau informații și recomandări despre traseele montane. Salvatorii fac din nou apel la prudență, echipament adecvat și responsabilitate înainte de plecarea pe munte. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Sunt sigură că i-ai recunoscut deja timbrul vocal. Eligar facum cum are posa pe frecvențele Viva FM. Iată că tot ea deschide această oră, începutul de oră împreună se întâmplă pe piesa asta. 15 și 10 minute chiar acum. Din nou, nu știu unde te prinde ora aceasta, ziua aceasta, luna aceasta, pentru că august e așa, cu o plecare și o revenire continuă, mai ales la joburi. Unii pleacă, alții vin din concediu. Indiferent cum te prinde momentul acesta, sper că ești unul dintre colegii aceia fain, care dacă e plecat în concediu, nu mai trimite și fotografii pe grupurile de WhatsApp de la muncă cu el pe plajă. Iar dacă ești în categoria cealaltă, cu colegi plecați în concediu și tu ai devenit dintr-un simplu angajat un întreg departament care trebuie să le ții pe toate, să știi că suntem aici cu tine, te susținem și tocmai de aceea facem să sune ca și cum ziua asta de luni ar fi și pentru tine o zi de concediu, pentru că luna august e luna aceea în care concediul unuia poate deveni inevitabil ceva mai multă treabă pentru celălalt și sunt studii care arată că absența colegilor poate crește volumul de muncă pentru cei rămași. Dar partea interesantă e că asta nu oprește deloc comunicarea, pentru că, deși ești în concediu, serviciul rămâne undeva în fundal și mai ales dacă ești și unul dintre colegii aceia care mai trimite poze, vocale, diverse lucruri din concediu, uneori mai mult, alteori mai puțin, depinde foarte mult și de cât de bine știi să te prefaci că nu ai semnal sau de cât de mult vrei să le faci celorlalți în ciudă. De foarte multe ori, mesajele noastre din concediu pentru restul colegii pot suna chiar așa.
1: Munca tot cu munca. Că v-am spus și vă repet. Banii mult să fac ușor, banii puțin să fac greu. Nu vreți să mă ascultați?
2: Șefule, trebuie să spun, merg pe primejdia că aici m-am născut, aici mor.
3: Vă urez multă sănătate la toată echipa și vă doresc spor la muncă, că în rest le faceți voi pe toate.
0: Da, cred că e o parte din realitate cu ce înseamnă relația cu munca atunci când suntem în concediu. Nu cred că poți să mă contrazici. Nu-i așa, mai ales dacă zilele acestea te afli în concediu, cred că te-au uns pe inimă aceste materiale audio. 15 și 13 minute acum, hai să fim serioși și să facem să sune bine ziua aceasta și pentru cei care nu sunt acum în concediu, asta pentru că avem piese faine într-o variantă de remix. Dacă închidem puțin ochii și ascultăm piesa următoare, cred că ne putem imagina că suntem deja la plajă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Let's write some hits!

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Ce bine e să fii prieten cu cine trebuie. Un om de afaceri din Cluj cu ceva probleme penale a fost filmat pe când se distra la festivalul Untold, chiar în compania judecătoarei care îi are dosarul în lucru. Ca să vezi, anaibii coincidență. Dacă tot au dat unul de altul exact acolo, nu merita să se facă că nu se cunosc? Așa că au socializat și s-au distrat câteva ore bune, până au obosit, după care au plecat relaxați fiecare la casa lui. Noi avem o singură nelămurire. Având în vedere frumoasa amiciție între cele două părți, oare procesul mai are rost să se țină?
2: Nu intră... Eu nu pot să vorbesc mai mult decât în numele celor 127 de parlamentari PSD.
1: Un ziar sucevean, care devine tot mai servil pe zi ce trece, vrea să-i convingă pe cititori încă din titlu de faptul că, virgulă, confruntarea orgoliilor între președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan și primarul Vasile Râmbu poate fi benefică pentru dezvoltarea orașului. Argumentarea din text este hilară, deoarece se referă la proiecte separate, fără legătură între ele. Și asta deoarece proiectele comune, vorba lui Nenea Iancu, sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Oare de vină să fie suspendarea de un an și jumătate din PSD pe care șeful de la județ i-a aplicat-o primarului pe motiv de apropiere prea evidentă de PNL? Cu toate că partidele astea s-au avut ca frații.
3: Însă dumneavoastră mă știți de ani de zile. Nu sunt adeptul vorbelor, poate nici un purtător excepțional de vorbe.
1: Dacă vă întrebați ce mai fac frații Tate, aflați că nu o duc deloc bine în închisoarea din Miami. Influenceri de renume mondial, cei doi s-au plâns că robinetele sunt murdare, în celule e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte. Ba chiar alți deținuți sunt foarte gălăgioși, așa încât nu se pot odihni corespunzător. Păi, atunci poate abia așteaptă să fie extradați în Marea Britanie, acolo unde sunt acuzați de viol, agresiune și trafic de persoane pentru exploatare sexuală. Și când te gândești că asemenea vietăți, să le spunem așa, au milioane de urmăritori pe rețele.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. 3FM.

0: Sper că fix așa a fost și începutul tău de săptămână, zi de luni astăzi, 17 august, zi de luni petrecută împreună aici pe Frecvențe, ceea ce deja sună mai bine decât o zi de luni obișnuită. Alina Batcu sunt, ne aflăm la final de întâlnire astăzi pe Frecvențele Viva FM, 15:48 de minute chiar acum, și ca lucrurile să fie foarte bine, indiferent unde te prinde momentul acesta din zi, sper tare mult ca la finalul zilei să poți spune fix asta.
1: Ce să zic, foarte frumos, mă bucur că am venit, mă bucur că îmi place, uite, e aglomerație, e frumos, suntem fericiți, mă simt foarte bine, să știți. Și acum am trebuit să mergem să bem câte un suc cu ceva să ne răucărim puțin. Și ce să vă spun, că asta e, să fim fericiți.
0: Da? Deci fix asta să fie concluzia zilei. Suntem fericiți și dacă ți-ai terminat și treaba pe ziua de astăzi, cred că e super și invitația la suc sau ce-o fi, să fie răcoros, o limonadă, ceva cu gheață. 15:48 de minute acum, așa că îți urez să-ți fie bine pe mai departe. Îți mulțumesc mult că ai fost cu mine aici pe Frecvențele Viva FM. Îți spun la revedere, dar cu siguranță cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la ora 12, tot aici pe Frecvențele Viva FM. Ne bem cafeaua împreună și apoi facem trecerea asta faină spre City Vibes. Așa că îți spun chiar acum:
2: gata, tată! Ba, tati, am plecat! Am plecat, v-am lăsat! O să vă trimit o cartolină cu mine! Pa, pa!
0: Am plecat, v-am lăsat, așadar, zi frumoasă pe mai departe. Alina Batcu sunt, rămâi în continuare aici pe Frecvențele Viva FM. Ne reauzim mâine de la 12. Pa, pa!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's write some hits. 3FM.

0: bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Universitatea Alexandrian Cuza din Iași pregătește sesiunea de admitere din septembrie, după ce mii de locuri au rămas neocupate în urma concursului din vară. Potrivit datelor anunțate pentru noua sesiune, aproape 500 de locuri finanțate de la buget sunt disponibile la programele de licență. La acestea se adaugă locurile cu taxă, astfel că oferta UAIC ajunge la aproximativ 4.000 de locuri disponibile, dacă sunt luate în calcul toate ciclurile de studii. Locurile rămase sunt distribuite între mai multe facultăți și specializări. Situația diferă însă considerabil de la un program la altul, unele facultăți având locuri bugetate, în timp ce altele mai oferă doar locuri cu taxă. Universitatea precizează că numărul locurilor pentru sesiunea din septembrie poate suferi modificări până la finalizarea situației după admiterea din vară. Înscrierile sunt programate în perioada 1-3 septembrie, între orele 9 și 16. Candidații se pot înscrie și online. Selecția și afișarea rezultatelor vor avea loc între 4 și 9 septembrie, conform calendarelor stabilite de fiecare facultate. În sesiunea inițială din iulie, UAIC a scos la concurs peste 13.600 de locuri. Pentru absolvenții de liceu care nu au prins un loc în vară sau care nu s-au înscris atunci, sesiunea din septembrie reprezintă astfel o nouă oportunitate de a deveni studenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Salubrii se va înlocui o parte dintre pubelele vechi de la punctele gospodărești din municipiul Iași. Compania a finalizat licitația pentru achiziționarea peste 10.000 de containere noi, valoarea procedurii fiind estimată la aproximativ 2,2 milioane de lei. Licitația a fost împărțită în trei loturi. Cel mai important, în valoare de 1,87 milioane lei, a fost atribuit companiei Sterk Plast SRL din Constanța. Celelalte două loturi au revenit firmei Ax Perpetuum Impec SRL din Cluj, pentru aproximativ 145.000 de lei. Noile recipiente vor fi folosite pentru înlocuirea containerelor deteriorate sau foarte vechi de la punctele de colectare din oraș. Potrivit informațiilor publicate, multe dintre pubelele existente au deja câțiva ani de utilizare și nu mai pot fi exploatate corespunzător. Contractele au o durată de 12 luni, iar cele peste 10.000 de recipiente nu vor fi livrate toate simultan. Salubris va solicita containerele treptat în funcție de necesarul identificat în punctele gospodărești din municipiu. Facebook și Instagram ar putea suferi modificări importante pentru protejarea copiilor și adolescenților. Meta se confruntă în Statele Unite cu un proces în care este acuzată că anumite funcții ale platformelor ar încuraja utilizarea excesivă în rândul minorilor. Printre funcțiile vizate se numără scrollul infinit, redarea automată a videoclipurilor, afișarea numărului de aprecieri și algoritmii de recomandare. Sunt cerute și măsuri mai stricte de verificare a vârstei și control parental. Meta respinge acuzațiile și susține că a introdus deja mai multe instrumente pentru protejarea adolescenților. Procesul ar putea avea consecințe importante asupra modului în care minorii folosesc Facebook și Instagram. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți
2: City.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride zombie hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Acciza la motorină a fost redusă temporar cu 20% începând de ieri. Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii și este anunțată de Ministerul Finanțelor ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că în perioada 16-31 august acciza la motorină standard va fi redusă cu aproximativ 561 de lei pentru 1000 de litri. Pentru șoferi, măsura înseamnă o economie de aproximativ 68 de bani la fiecare litru. La un rezervor de 50 de litri, economia ajunge la circa 34 de lei. Transportatorii și fermierii vor beneficia la rândul lor de reduceri importante ale costurilor. Pentru un camion de 40 de tone, economia estimată este de aproximativ 23.750 de lei pe an, iar pentru fermieri, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, ajunge la aproximativ 6.800 de lei. Ministerul Finanțelor estimează că măsura va reduce costurile din transport și logistică și va diminua presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Compania de transport public Iași pregătește extinderea parcului auto cu 20 de autobuze articulate second-hand, pentru care a pus la dispoziție aproximativ 8,67 milioane de lei. La licitație au fost depuse 3 oferte. Contractul este disputat de o companie din București, una din Chiajna și una din Iași, iar ofertele vor fi evaluate în funcție de preț, care reprezintă 60% din punctaj, perioada de garanție 20% și termenul de livrare 20%. Autobuzele trebuie să aibă 18 metri lungime, o capacitate de minimum 130 de pasageri și cel puțin 3 uși. Vehiculele nu pot fi mai vechi de 13 ani, trebuie să respecte norma de poluare Euro 6 și să fie echipate cu aer condiționat și sisteme de încălzire. Valoarea estimată este de aproximativ 433.000 de lei pentru fiecare autobuz, echivalentul la circa 83.000 de euro. În prezent, CTP Iași are 140 de autobuze și 10 microbuze care deservesc 24 de trasee. Parcul companiei mai cuprinde 126 de tramvaie utilizate pe 9 trasee. Statele Unite vor să extindă și pe uscat operațiunile militare împotriva traficanților de droguri din America Latina după campania de atacuri asupra embarcațiunilor suspectate că transportă droguri în Caraibe și Pacific. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Washingtonul discută operațiuni militare comune cu state precum Columbia, Honduras și Ecuador pentru combaterea cartelurilor și a grupărilor armate implicate în narcotrafic. Campania americană a provocat însă controverse privind suveranitatea statelor din regiune, legalitatea intervențiilor și riscul ca operațiunile militare să provoace victime civile. Administrația Trump susține că grupările desemnate drept organizații teroriste și implicate în traficul de droguri reprezintă ținte legitime. Pentru moment nu au fost prezentate detalii complete privind amploarea și calendarul noilor operațiuni terestre. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Viva Deep Vibes.

bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Universitatea Alexandrian Cuza din Iași pregătește sesiunea de admitere din septembrie, după ce mii de locuri au rămas neocupate în urma concursului din vară. Potrivit datelor anunțate pentru noua sesiune, aproape 500 de locuri finanțate de la buget sunt disponibile la programele de licență. La acestea se adaugă locurile cu taxă, astfel că oferta UAIC ajunge la aproximativ 4.000 de locuri disponibile, dacă sunt luate în calcul toate ciclurile de studii. Locurile rămase sunt distribuite între mai multe facultăți și specializări. Situația diferă însă considerabil de la un program la altul, unele facultăți având locuri bugetate, în timp ce altele mai oferă doar locuri cu taxă. Universitatea precizează că numărul locurilor pentru sesiunea din septembrie poate suferi modificări până la finalizarea situației după admiterea din vară. Înscrierile sunt programate în perioada 1-3 septembrie, între orele 9 și 16. Candidații se pot înscrie și online. Selecția și afișarea rezultatelor vor avea loc între 4 și 9 septembrie, conform calendarelor stabilite de fiecare facultate. În sesiunea inițială din iulie, UAIC a scos la concurs peste 13.600 de locuri. Pentru absolvenții de liceu care nu au prins un loc în vară sau care nu s-au înscris atunci, sesiunea din septembrie reprezintă astfel o nouă oportunitate de a deveni studenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Salubrii se va înlocui o parte dintre pubelele vechi de la punctele gospodărești din municipiul Iași. Compania finaliza licitația pentru achiziționarea peste 10.000 de containere noi, valoarea procedurii fiind estimată la aproximativ 2,2 milioane de lei. Licitația a fost împărțită în trei loturi. Cel mai important, în valoare de 1,87 milioane lei, a fost atribuit companiei Sterk Plast SRL din Constanța. Celelalte două loturi au revenit firmei Ax Perpetuum Impec SRL din Cluj, pentru aproximativ 145.000 de lei. Noile recipiente vor fi folosite pentru înlocuirea containerelor deteriorate sau foarte vechi de la punctele de colectare din oraș. Potrivit informațiilor publicate, multe dintre pubelele existente au deja câțiva ani de utilizare și nu mai pot fi exploatate corespunzător. Contractele au o durată de 12 luni, iar cele peste 10.000 de recipiente nu vor fi livrate toate simultan. Salubris va solicita containerele treptat în funcție de necesarul identificat în punctele gospodărești din municipiu. Facebook și Instagram ar putea suferi modificări importante pentru protejarea copiilor și adolescenților. Meta se confruntă în Statele Unite cu un proces în care este acuzată că anumite funcții ale platformelor ar încuraja utilizarea excesivă în rândul minorilor. Printre funcțiile vizate se numără scrollul infinit, redarea automată a videoclipurilor, afișarea numărului de aprecieri și algoritmii de recomandare. Sunt cerute și măsuri mai stricte de verificare a vârstei și control parental. Meta respinge acuzațiile și susține că a introdus deja mai multe instrumente pentru protejarea adolescenților. Procesul ar putea avea consecințe importante asupra modului în care minorii folosesc Facebook și Instagram. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's ride, zombie.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Acciza la motorină a fost redusă temporar cu 20% începând de ieri. Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii și este anunțată de Ministerul Finanțelor ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că în perioada 16-31 august acciza la motorina standard va fi redusă cu aproximativ 561 de lei pentru 1000 de litri. Pentru șoferi, măsura înseamnă o economie de aproximativ 68 de bani la fiecare litru. La un rezervor de 50 de litri, economia ajunge la circa 34 de lei. Transportatorii și fermierii vor beneficia la rândul lor de reduceri importante ale costurilor. Pentru un camion de 40 de tone, economia estimată este de aproximativ 23.750 de lei pe an, iar pentru fermieri, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, ajunge la aproximativ 6.800 de lei. Ministerul Finanțelor estimează că măsura va reduce costurile din transport și logistică și va diminua presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Compania de transport public Iași pregătește extinderea parcului auto cu 20 de autobuze articulate second-hand, pentru care a pus la dispoziție aproximativ 8,67 milioane de lei. La licitație au fost depuse 3 oferte. Contractul este disputat de o companie din București, una din Chiajna și una din Iași, iar ofertele vor fi evaluate în funcție de preț, care reprezintă 60% din punctaj, perioada de garanție 20% și termenul de livrare 20%. Autobuzele trebuie să aibă 18 metri lungime, capacitate de minimum 130 de pasageri și cel puțin 3 uși. Vehiculele nu pot fi mai vechi de 13 ani, trebuie să respecte norma de poluare Euro 6 și să fie echipate cu aer condiționat și sisteme de încălzire. Valoarea estimată este de aproximativ 433.000 de lei pentru fiecare autobuz, echivalentul la circa 83.000 de euro. În prezent, CTP Iași are 140 de autobuze și 10 microbuze care deservesc 24 de trasee. Parcul companiei mai cuprinde 126 de tramvaie utilizate pe 9 trasee. Statele Unite vor să extindă și pe uscat operațiunile militare împotriva traficanților de droguri din America Latina după campania de atacuri asupra embarcațiunilor suspectate că transportă droguri în Caraibe și Pacific. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Washingtonul discută operațiuni militare comune cu state precum Columbia, Honduras și Ecuador pentru combaterea cartelurilor și a grupărilor armate implicate în narcotrafic. Campania americană a provocat însă controverse privind suveranitatea statelor din regiune, legalitatea intervențiilor și riscul ca operațiunile militare să provoace victime civile. Administrația Trump susține că grupările desemnate drept organizații teroriste și implicate în traficul de droguri reprezintă ținte legitime. Pentru moment nu au fost prezentate detalii complete privind amploarea și calendarul noilor operațiuni terestre. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Aceasta este penultima cerere de plată din PNRR, iar cu această depunere România ajunge la 78% absorpție pe partea de granturi. Potrivit ministrului, în ultimul an absorpția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale, iar România a păstrat integral alocarea de 13,57 de miliarde de euro pentru granturi. Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sunt acordate sub formă de granturi, iar 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitoarele conținuturi educaționale încă din etapa de elaborare a acestora ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției, se arată într-un comunicat de presă. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de CMSR în septembrie 2024, când colegiul a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Inițiativa din 2024 a beneficiat de susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Colegiului Medicilor din România. Necesitatea consolidării educației pentru sănătate orală este susținută de datele studiului Național privind starea de sănătate orală a românilor. 63,3% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani prezintă carii dentare, 35,2% prezintă sângerare gingivală, iar 29,2% se confruntă cu anomalii dentomaxilare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

Thank you.